музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me on.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и обявявам началото на срещата ни днес. Не знахте това. В следващите минути ще си говорим за един човек, който трудно може да бъде описан просто с няколко думи. Той е повелителя на електричеството и напълно заслужено посвещаваме следващите 60 минути на изобретателния му ум и безграничното му въображение, чрез които създава едни от най-революционните за времето си открития, без които днешния свят нямаше да бъде същия. Той е неговото име Никола Тесла. Първо обръщаме внимание на радиовълните. Преди появата на телевизорите и социалните мрежи, хората са се информирали най-много именно чрез радиото, нали така, приятели? И макар Джулиано Маркони да е официално признат като създател на радиото и дори да печели Нобелова награда през 1909 година, неговото изобретение не би било възможно без намотката, измислена от Тесла 4 години по-рано, която стои в основата на предаването на радиовълните. А защо името му не е споменато и как патентното ведомство признава предложението на Маркони, подадено след това на Тесла, оставям на нашето въображение. А второто велико откритие е променливият ток, най-грандиозното постижение на Тесла. Въпреки опитите на Томас Едисън да саботира находката му, публично убивайки животни с променлив ток, за да докаже, че той е опасен и неконтролируем, Тесла оборва твърденията му на Чикагското световно изложение през 1893 година, където лично демонстрира, че този ток е безопасен, като пуска през тялото си променлив ток, който дори кара държаната от него лампа да светне. Така и до днес целия свят използва метода на Тесла за пренос на енергия. А ние, приятели, се срещаме само след няколко песни време.

Здравейте отново, аз съм Ади и днес не знаехте това, си говорим за най-великите изобретения на гениалния Тесла. Сега идва ред на асинхронния електродвигател. Това творение на Тесла след време е поставено в основата не на една или две нови индустрии. То вдига технологичното ниво поне едно стъпало по-високо в развитието. Почти няма домакински уред, в който да не се задвижва поне един електромотор. А днес подобни машини са навсякъде около нас. Уреди, инструменти, водни помпи, дори часовници. И не сме сигурни, че Тесла е съзнавал колко полезно за в бъдеще ще бъде това му откритие. А години преди изобщо някой да се осмели да започне да прави опити с това машини да извършват дейности, до сега поверявани на хора, Тесла го е предвидил, приятели. Не ни е тайна, че той е мислил доста крачки напред и извън своето време. Отрано прозорливо осъзнава, че човешките действия са потикнати от импулси извън самите тях. Доста напредничаво вижда как всъщност човека е машина, извършваща определени дейности поради влиянието на външни фактори. Разсъждения, на които стъпват бъдещите учени, и така започва развитието на роботиката и автоматизацията на определени действия. И последно, за сега, но не по важност, дистанционното управление също можем да благодарим на Тесла за него. Искате да си включите телевизора, натискате копче на дистанционното, нали така? И същото важи за климатика. Малко са нещата в 21 век, които не се управляват по тази технология. Е, тя също е сред ценните открития на този хърватски учен. Разбира се, отново е подобаващо представено няколко батерии и посредством контролен ключ. Тесла успява да задвижи малка декоративна лодка чрез дистанционно управление.

Здравейте отново в Не знаехте това, приятели. Днес си говорим за впечатляващите открития на Тесла. Рентгеновите лъчи също са едно от безценните му открития, макар да носят името на друг учен – Вилхелм Ронткин. Въпреки че електромагнитните ионизиращи лъчения са сравнително добре изучени още в началото на 19 век, именно Тесла насочва вниманието си към целия им спектър и стига до изводи, които по-късно се превръщат в огромно облекчение за медицината. Днес няма лекар, който при съмнение било то за заболяване на белите дробове или щупване на кост, или при нужда от проследяване на функционирането на хранопровода, да не изпрати пациента си на рентгеново изследване. Друго значимо постижение е лазерния лъч, чрез който Тесла показва, че научните открития сами по себе си не са нито добро, нито зло. Те са просто нови възможности, а начина, по който ще бъдат използвани, зависи от хората. Лазера намира широко приложение в медицината, промишлеността и различни устройства, но може да бъде използван и за по-малко благородни цели, като например при производството на оръжия, което отново доказва колко е важно в какви ръце попада подобна технология.

Ето, че дойде и края на Не знахте това за днес, приятели, но не съвсем. Преди да се разделим, ще ви споделя още няколко изумителни изобретения на Никола Тесла. Цели 4 десетилетия преди луминесцентните лампи да станат широко разпространени, Тесла вече ги използва, а на едното множеството изложения, в които участва, извива стъклени тръби във формата на букви и с тях изписва имената на прочути учени, демонстрирайки по впечатляващ начин принципа зад неоновото осветление и показвайки на света първата неонова лампа. Друго негово откритие – електрическия резонансен трансформатор, било възприемано като плашещо за времето си, но днес звучи напълно реалистично. Тесла разглежда Земята като един гигантски магнит, способен да генерира електричество и да използва честотите като предавател, една идея, която силно напомня принципите на радиото и която го убеждава, че дори енергията от Слънцето може да бъде уловена, ако разполагаме с достатъчно голяма антена. И в същия дух на новаторство той стига и до концепцията за безжична комуникация.

далеч преди мобилните телефони, когато интернет е съществувал единствено като хипотеза. Тесла доказва, че предаване на данни без кабели е напълно възможно и дори предлага идеята си на света безвъзмездно. Изгражда кула, която да използва естествените честоти на Земята за предаване на текстови и гласови съобщения, както и изображения. Първата по рода си бежична мрежа, която днес звучи съвсем елементарно, но на времето е изисквала гениално мислене. А сега няма и ден, в който да не използваме интернет. Още едно доказателство, че Тесла не е бил луд, а просто е изпреварил времето си и е тръпнал света напред. И с това се разделяме за днес, приятели, а съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Такси. Оух.
0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Започва ключова седмица за президентските избори, в която няколко важни политически решения трябва да бъдат финализирани. До утре ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира за участие в президентския вот със собствен партиен кандидат. Паралелно с това се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В следващите дни Демократична България трябва да реши дали ще подкрепи двойката Гюров-Кандев, а Продължаваме промяната предстои да вземе решение дали ще застане зад Андрей Гюров. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Пожарът в Национален парк Централен Балкан над село Антон остава активен, като на около 1800 метра височина горят клек, хвойна и сухи треви. В неделя огънят отново се е засилил заради силния вятър и високите температури, но за сега няма пряка опасност за населените места. Предполага се, че причината за

пожара е изхвърлена цигара от берачи на боровинки, забелязани в района, откъдето е тръгнал огънят. МВР и прокуратурата днес се очаква да дадат подробности за заловения в петък вечерта камион с наркотици на изхода на Бургас посока Созопол. За акцията първи съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По първоначални данни в превозното средство са открити 238 пакета марихуана и над 110 кг кокаин, като пратката е била предназначена за Турция. Шофьорът е задържан, а окръжният съд в Бургас днес трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Кампанията на Доналд Тръмп за преименуване на различни географски обекти получи ново и неочаквано продължение, след като той предложи щатът Нью-Мексико да бъде преименуван на Нова Америка. Идеята беше незабавно отхвърлена от губернатора на щата и предизвика широк отзвук, особено след като само дни по-рано Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на езеро Америка в контекста на търговското напрежение с Канада. Тръмп заяви в социалните мрежи, че много хора подкрепят промяната и че новото име би било по-престижно и красиво. Белият дом дори публикува изображение, в което думата Мексико е зачертана и заменена с Америка. Според американски медии, идеята вероятно е започнала като интернет шега. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облегчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение. Две ленти към София и една към Кулата от 12 до 20 часа важи забрана за движение на тежкотоварни камиони по главен път Е-79 и по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Шофирайте внимателно!

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
6: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни.

Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко във Victoria Керамикс.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-

0: малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
3: ще открия нещо ново,
2: ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Деца, майка ви е на диета.
9: Леле, закъсахме го.
10: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
11: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
10: Мама, те много вкусно готвят.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обхватът на колективното трудово договаряне у нас остава нисък. Към края на юни едва 14,8% от работещите по трудово или служебно правоотношение са покрити от колективен трудов договор. В страната действат 1338 договора на ниво предприятия и администрации, 15 браншови и 50 общински. В обществения сектор договарянето обхваща 254 000 души, от които 90 хиляди са в администрацията. В частния сектор под колективен трудов договор попадат почти 99 хиляди работещи, като най-висок е делът в енергетиката и добивната промишленост, над 73% от наетите. Във всеки четвърти колективен договор минималната заплата над националната 620 евро. В частния сектор това важи за 45% от договорите. Средно минималното възнаграждение в предприятия с колективен трудов договор е 729 евро или 17% над националното ниво, 732 евро в частния сектор и 727 евро в обществения. Алея на книгата започва днес в София с участието на над 150 издателства, като изложението ще продължи през цялата седмица и ще постави акцент върху предстоящата учебна година. Шатрите са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. В програмата са включени множество събития, посветени на четенето, както и срещи с автори, като Георги

И господинов Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев и Милен Хельов. Специален акцент тази година е Рене Карабаш, като целта е българските писатели да достигат до по-широка аудитория. Част от инициативата е и второто издание на Библиотека по пантофи «Истории през поколенията», което насърчава съвместното четене между деца, родители и възрастни и споделянето на любими книги и истории. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия обяви победа в Саксония Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите, произведени вчера. Алтернатива за Германия спечели изборите с 43,8% от гласовете, изпреварвайки консервативния християн-демократически съюз, който получи 17,2%. Показаха публикуваните рано днес предварителни резултати. Избирателната активност е била почти 78% според предварителните резултати. Това е най-високата избирателна активност в Саксония Анхалт от обединението на Германия през 1990 година. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Движението между 1 и 8 км в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: И нали знаеш? В Тор.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.bg.
3: Къде?
2: Е как къде? Тор.bg.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Данните от пътна полиция показват, че през последното денонощие няма загинали при пътно-транспортни происшествия, а през месец август се отчита спад на тежките катастрофи, загиналите и ранените спрямо миналата година. Според главен инспектор Лъчезар Близнаков има осезаемо намаляване на инцидентите, причинени от водачи, които карат с висока скорост или под въздействие на алкохол и наркотици, макар че при рутинните проверки нарушенията остават значителни. Само за уикенда са установени 139 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества. Близнаков подчерта, че въвеждането на показателя средна скорост вече дава реален ефект. Агресивните и летящи водачи по основните маршрути, включително към Черноморието, почти са изчезнали. За днешния ден, когато се очаква интензивен трафик заради края на поредицата почивни дни, са разположени множество полицейски екипи. Контролът е засилен, както за скорост, така и за всички други нарушения, а агресивните шофьори ще бъдат спирани и забавени, включително от необозначени патрулни автомобили, за да се предотвратят рискови маневри. Адвокатът на близките на Георги Кузев, Димитър Марковски, заяви, че не всички замесени в смъртта на Георги имат повдигнати обвинения. По думите му, разследващите работи

събитието под голямо напрежение и вече са разпитали основните свидетели и очевидци. Марковски подчерта, че за семейството е ключово да се установи кой е участвал най-активно в побоя, кой бил тартурът, тъй като той трябва да понесе най-тежките санкции. Адвокатът посочи, че става дума за момче от по-големите, без да влиза в подробности. Той съобщи, че вече е предприел действия за обезпечаване на гражданския иск, като уточни, че със сестрата на Георги не са обсъждали конкретни суми. Гражданските искове ще бъдат насочени към всички участници в престъплението. Най-малко 5 души са загинали, а още 5 са ранени при инцидент на международното летище в Майами, където товарен самолет на Амазон е излязъл от пистата, наклонил се, е ударил и няколко превозни средства и се е запалил. 3 от ранените са в критично състояние и са откарани в болница. Работата на летището е било временно преустановена, което е довело до закъснение на около 250 полета. Машината е била 32-годишен Boeing 767, първоначално използван за пътнически полети, а от 2015 преобразуван за товарни превози на Prime Air. Самолетът е изпълнявал полет Сан Хуан, Пуерто Рико. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Търсиш перфекта.

0: партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland –

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Кефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на инициативни комитети за президентските избори на 25 октомври, като срокът за подаване е до 14 септември. Паралелно продължава и регистрацията на партии и коалиции, която приключва на 9 септември, а до 22 септември трябва да бъде финализирана регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент, заяви говорителят Стоянка Балова-Цветкова. Очаква се утре да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне Иляна Йотова и Кирил Вълчев. До утре ГЕРБ трябва да обяви дали ще участва със собствен кандидат. Следващите дни Демократична България и Продължаваме промяната ще решат дали да подкрепят двойката Гюров-Кандев, а Възраждане все още не е съобщила имената на своите кандидати. Тази зима се очаква да циркулират три основни варианта на грипния вирус, два от тип А и един от тип Б, като наличните ваксини за сезон 2026-2027 вече са адаптирани към тях, включително към по-променливия вариант А, H3N2. Това заяви пред Нова Нюс инфекционистът доцент Трифон Вълков, който подчерта, че грипът остава един от най-изменчивите вируси и може да се променя дори в рамките на един сезон. С настъпването на студените месеци ще се засилят въздушно-капковите инфекции, но типичните за лятото заболявания няма да изчезнат напълно, просто ще намалеят като частота. Вълков уточни, че преболедуването от един вариант изгражда силен имунитет само срещу него, а затова ваксината включва и трите очаквани щама, за да осигури едновременно покритие. Тази година безплатна имунизация е предвидена за деца от 6 месеца до 7 години, а при определени придружаващи заболявания до 17 години. Безплатни ваксини са осигурени за хората над 65 години. Разследването на убийството на двете момичета в Исперих навлиза в решителна фаза, като новите данни на окръжната прокуратура в Разград потвърждават, че

22-годишният баща е планирал предварително последната среща с децата си, за да отнеме живота им. Според окръжния прокурор Тихомир Тодоров, двете момичета на 10 и 17 години вероятно са спели по време на нападението, което се доказва от липсата на следи от съпротива и минимално количество кръв. Убийството е извършено с нож в нощта срещу 2 септември в необитаем имот на дядото, след което бащата е заключил къщата и се обесил в двора. Като водещи мотиви прокуратурата посочва семейни конфликти, тежка депресия и финансови проблеми, свързани с хазартна зависимост. Родителите са били разделени от около 2 месеца. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса.

0: Vibe, the vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и

0: всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
3: С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com
7: Мама, те много вкусно готвят.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожарът в Национален парк Централен Балкан на цел Антон остава активен, като на около 1800 метра височина горията клек хвойна и сухи треви. В неделя огънят отново се е засилил заради силния вятър и високите температури, но за сега няма пряка опасност за населените места. Предполага се, че причината за пожара е изхвърлена цигара от берачи на боровинки, забелязани в района, откъдето е тръгнал огънят. Икономистите доцент Щерю Ножаров и професор Николай Щерев коментираха пред Нова Нюз, че планираното увеличение на минималната работна заплата с 40-50 евро представлява ръст от 6,5-8%, който надхвърля дългосрочния темп на растеж на производителността. Според Ножаров това може да засили вече наблюдаваното охлаждане на пазара на труда, като напомни, че заетостта е намаляла с 0,5% през последната година. Той предупреди, че прекалено бързото административно покачване на минималното възнаграждение може да ускори замяната на нискоквалифициран труд с автоматизация, особено в сектори, където разходите за труда са ключов фактор. МВР и прокуратурата днес се очаква да дадат подробности за заловение в петък вечерта камион с наркотици на изхода на Бургас в посока Созопол. За акцията първи съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По първоначални данни в превозното средство са открити 238 пакета марихуана и над 110 кг кокаин, като пратката е била предназначена за Турция. Шофьорът е задържан, а окръжният съд в Бургаса днес трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Европейската комисия подготвя пакет от мерки за справяне с жилищната криза в Европейския съюз, който ще бъде представен на 9 септември. Сред обсъжданите идеи са нови правила за краткосрочните наеми и ограничения при покупката на второ жилище в райони с доказан недостиг на достъпни имоти. Причината е рязкото поскъпване на жилищата за последните 10 години. Цените са се увеличили с около 65%, а наемите с почти 22%, а значително изпреварвайки доходите. Адвокат Диан Драгиев коментира пред Твоя ден, че конкретните предложения още не са публични, но най-вероятно ще бъдат насочени към регулация на платформите за краткосрочни туристически наеми, които в редица европейски

0: градове създават сериозен риск върху жилищния пазар, като примери той посочи Венеция и Барселона, където вече действат ограничения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Ето такива понеделници обичаме. След големия празник в неделя, днешния ден, най-големият делник от трудовата седмица е официално почивен ден. Така че работно време поздравява всички, които днес са на своите работни места. Добре дошли и на всички, които се наслаждават на дълъг уикенд и на тези, които са в своята заслужена септемврийска почивка. И нека работещи и неработещи се обединим под поздрава «Честит понеделник».
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.

първия ни общ трудов час за всички, които сме на работа и за тези, които си почиват, за приятна компания на почиващи и работещи, ще отворим дума за именити рожденици, които са родени на днешната дата и са сътворили големи истории. На 7 септември през 1533 година се ражда кралица Елизабет I, последен представител на династията на Тюдорите. По време на нейното управление е възстановена англиканската църква, разгромена е испанската армада или така наречената Велика армада, големият военен флот на Испания. Създадена е британската източно-индийска търговска компания. Основани са първите английски колонии в Америка. Разширени са английските владения в Ирландия и е създаден така нареченият елизабетински стил в английската архитектура, характерен стил. Пък при нас е музиката, така че време е отново да се завърнем към нея. След нея ще продължим с именитите рожденици на 7 септември.

0: Работното време на почивния ден. Още един именит рожденник. Елия Казан, чието истинско име е Елия Казаноглу. Американски режисьор, продуцент и писател от гръцки произход. Основател на актьорската школа Studio Actors, което го основава заедно с Ли Страсбърг. Режисьор е на филмите на Кея от далечната 1954 в миналия 20 век, Джентълменско споразумение от 47-ма, Трамвай желание от 51-ва, На изток от рая от 54-та. Режисира и много театрални постановки. Освен това е автор на 6 романа. И така правим преход и към следващия час, който обикновено е запазеното време за работното такова на историята. Сега обаче на ход е музиката до новините на кръглия час по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Откритото в Бургас количество наркотики е рекордно за последните десетилетия, когато става дума за залавяне извън пристанище или граничен пункт. Това заяви директорът на гранична полиция Антон Златанов. А в петък в камион на входа на града бяха намерени 110 кг кокаин, 230 кг марихуана, една от най-големите реализации в исторически план. Златанов подчерта, че операцията е била сложна и прецизно проведена, като екипите са успели да локализират и спрат камиона в условия на силен трафик, вероятно умишлено използван от трафикантите. Откритото количество напълно е потвърдило предварителните очаквания на разследващите. Обвиняемият е българин, регистриран в София без предишни осъждания. Предстои да бъдат изяснени подробности около неговата роля. Законът предвижда наказание от 3 до 12 години затвор и глоба между 10 000 и 50 000. Депутати от ГЕРБ предлагат промени в закона за предучилищното и училищното образование, насочени към реално подобряване на педагогическата работа, вместо към формално изпълнение на документация. Основната идея е оценяването на учителите да не зависи от обема документи, които са длъжни да попълват, а от ефективността на работата им с деца и ученици. Законопроектът предлага въвеждане на статут базов учител, който заменя понятието учител наставник. Базовите учители ще ръководят практическата подготовка на студентите, придобиващи педагогическа квалификация, ще бъдат определени от директорите по предложение на висшите училища и ще получават допълнително възнаграждение. Друга ключова промяна е създаването на функцията учител-методик като форма на кариерно развитие. Най-добрите старши и главни учители ще могат със съгласие да подпомагат методически колегите си, които работят с намалена преподавателска норма. Методическата подкрепа ще се извършва по график, съгласуван с директорите, а разходите ще се изплащат чрез работодателя. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите, произведени вчера. Алтернатива за Германия спечели изборите с 43,8% от гласовете, изпреварвайки консервативния християн-демократически съюз, който получи 17,2%. Избирателната активност е била почти 78%. Това е най-високата избирателна активност в Саксония-Анхалт от Обединението на Германия през 1990 година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
0: Елена Бозова.

0: В работното време на историята, ден след големия празник, няколко исторически сюжета, свързани с днешната дата, 7 септември. Първо днес отбелязваме Международния ден на чистия въздух за синьо небе. Сравнително млад празник, защото го отбелязваме от 2020 година насам. По-назад в историята днешната дата блести с няколко интересни истории. На 7 септември 1964 година край Габрово е открит архитектурно-етнографския комплекс Етара. Изграждането на комплекса започва на 23 април 1963 година край село Етара, което отстои на 8 км южно от град Габрово. По идея, проект и ръководство на Лазар Донков, който е и първият директор. През 1967 година музеят е обявен за народен парк, а площа му е 37 хектара. Започва изграждането и на занаятчийската чаршия. И така стигаме до 24 декември 1971 година. Археологично-етнографският комплекс Етара е обявен за паметник на културата с национално значение. Още исторически особености, свързани с днешната дата, след музиката по Меджик.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Взел си шпек сандвич Бонис 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: Работно време. Селена Бозова.

Работното време на историята е 7 септември 1978 година. Разказва своя много драматичен сюжет. На днешната дата, през онази далечна година, в Лондон е извършено покушението над българския писател и журналист Георги Марков. На моста Ватерлоу той е пронизан с чадър от непознат мъж. На 11 септември 1978 година той умира в лондонската болница Сейнт Джеймс от отравяне на кръвта. Убийството е наречено българския чадър. Георги Марков напуска България през 1969 година и работи като журналист в българската секция на BBC в Лондон. Радио Свободна Европа пък излъчва негови материали за тоталитарната система в България. Тези материали са събрани по-късно в сборник «Задочни репортажи за България». Един справочник излязъл през 1980 година. Връщаме се в музиката, след което продължаваме.

0: още един сюжет от работното време на историята в днешния понеделник. На 7 септември 2002 година в Поморие е открит музей на Султа. Той е единствен по рода си на Балканския полуостров, специализиран музей за производството на сол чрез слънчево изпарение на морската вода. В музея е предоставена древна анхиалска технология за производството на морска сол. Музеят разполага и с 20 декара действащи солници, в които се произвежда сол по същия начин, както това е ставало в древността. И тук точно затваряме учебника по история и се оставяме на музиката. Тя не е кой знае колко. Можем да поберем няколко изпълнения до кръглия час, когато обикновено чуваме новините по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,40 евро.

0: килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерство на външните работи съобщи, че следи ситуацията след изригването на вулкана Анак Кракатао в Индонезия и последвалите нарушения на въздушния трафик. Към момента има данни само за една българска гражданка, засегната от отменени полети, която се намира в Истанбул и в добро състояние и в контакт с българските дипломатически представители. Няма други постъпили сигнали от български граждани. Министерството препоръчва всички, които пътуват към засегнатия регион или се намират там, предварително да проверят графиците на авиокомпаниите за евентуални промени или отменени полети. 33-годишна жена от Варна е задържана под стража по обвинение за убийство на едногодишно дете. Сигналът е подаден на 30 август, когато бебето е открито в безпомощно състояние в дома на негови близки. При пристигането на полиция и спешна помощ е установено, че детето е починало. Съдебно-медицинската експертиза показва, че става дума за тежко криминално деяние. Разследването е установило съпричастността на жена, живееща на адреса и близка до семейство. Тя е задържана и привлечена като обвиняема, първоначално за 72 часа. Ресторантьорските организации остро реагираха на призива на вицепремиера Атанас Пеканов за сваляне на цените в сектора. Според тях цените не са въпрос на каприз, а резултат от реални разходи. 20% ДДС, поскъпващи суровини, енергия и труд, както и сериозен недостиг на кадри. Те определят думите му като коментар от човек без практически опит в бизнеса и настояват разговора да бъде насочен към данъците, разходите и условията, при които работят заведенията. Вчера Пеканов заяви пред Нова, че секторът на услугите е завишил цените, че ДДС няма да бъде намаляван и че ресторантьорите са се възползвали от въвеждането на еврото, без да имат разходи, оправдаващи двойни поскъпвания. Той подчерта, че не е нормално цените у нас да са сходни с тези във Виена, Италия или Испания. Сериалът Widow's Bay спечели 8 награди Еми за дебютния си сезон на предварителна церемония преди основното шоу. Продукцията на Apple TV, хорор-комедията с Матю Рис в ролята на кмет, борещ се с древно проклятие, беше отличена за операторска работа, звука, музика, сценография, а Бети Гилпин получи приз за най-добра гостуваща актриса в комедия. Медицинската драма Спешни случаи в Питсбърг на HBO Max, най-номинираният сериал за годината, взе 4 награди, включително за протезен грим и за най-добър гостуващ актьор в драматичен сериал. Отличието отиде при Ернест Кърдър младши, номиниран за първи път на 73 години. Мини-сериалът Любов повече в Сейнт Луис триумфира с 6 отличия. Актьорите Дейвид Харбър и Линда Карделини станаха носители на Еми за първи път. Посмъртно Еми за актьорско майсторство беше присъдено на Роб Райнер 9 месеца след убийството му. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

време на града и неговото културно меню. Днес на Фокус ще бъде и ще подгреем страхотната българска музика и събитията, свързани с българските музики.

0: Радва с концерт. Една от най-значимите за българската музика групи. Специален гост на концерта на 15 септември е инди-постпънк групата Тлен. Основана в края на 80-те години на 20 век, нова генерация има 4 издадени албума и отваря пътя на постпънка и дарк уейв звука в България. През годините състава се променя, но фигурата на вокалиста, басист и поет Димитър Воев остава централна за идентичността на нова генерация. И така, на 15 септември най-запалените фенове ще чуят своите любими изпълнения, между тях само двама, Мухата, 100 години и още и още. А сега ще чуете от любимата си музика по Magic.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.

работното време на културното градско меню. Днешният понеделник на фокус е българската музика и българските страхотни музиканти. Рок-групата Волева прави първият си концерт тази есен, а поводът за това е представянето на новият им сингъл. На 2 октомври е специална среща с трима талантливи и добре познати музиканти – Иван Лечев, Николай Воденичаров Никеца и Росен Ватев. Волева е супергрупа, създадена през 2021 година. Точно тогава излиза и първият им сингъл «Дойдох да те взема». Така се сформира групата, която съдържа в името си първите две букви от фамилията на тримата музиканти. Кръстник е Иван Лечев, който дава тази идея за името. Сега обратно в любимата музика по Magic.

0: В работното време на културното меню на големия град няма как да не минем през Пловдив. Античният театър се подготвя да посрещне едно от най-романтичните събития. На 3 октомври от 19 часа под откритото небе на любимия Пловдив джаз-концерт на свещи от Боби Вълчев и неговия бенд. Спектакълът е част от проектът му «Светлината на музиката». Концертът вече е добре познат на пловдивската публика. Програмата е подготвена специално за сцената на античния театър. А ние се връщаме на музикалната сцена на Magic. Още малко музика и вървим към кръглия час, където са новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Започва ключова седмица за президентските избори, в която няколко важни политически решения трябва да бъдат финализирани. До утре ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира за участие в президентския вот със собствен партиен кандидат. Паралелно с това се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне

0: на кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В следващите дни Демократична България трябва да реши дали ще подкрепи двойката Гюров-Кандев, а Продължаваме промяната предстои да вземе решение дали ще застане зад Андрей Гюров. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Военноморските сили са разузнали и транспортирали дрон, открит във водите на Черно море, североизточно от нос Калиакра. Специализиран екип от базата във Варна е бил активиран вчера след сигнал от Вътрешното министерство. След проверка е установено, че устройството е безопасно и е откарано до базата. Действията са извършени по разпореждане на ръководството на отбраната. Българската агенция по безопасност на храните открива антракс в животновъден обект в село Езърче, област Разград. Трети случай за годината. Заразата е установена след смърт на говедо във ферма с 170 животни, като лабораторните проби са потвърдили наличието на болестта. Започва вакцинация на всички възприемчиви животни, извършва се дезинфекция и се прави пълна инвентаризация на обектите в селото. Движението на животни към паша и водопой е забранено до края на карантинния период. Няма данни за заразени хора. Това е третото огнище на антракс през 2026-та. Предишните два случая бяха в село Черногор през месец април и в село Стефаново през месец август, когато трима души бяха хоспитализирани. Сръбското правителство свиква извънредно заседание, на което премиерът Джуро Мацут ще предложи разпускане на парламента, задължителна процедура преди насрочване на предсрочни избори. Заседанието е днес от 15.30, а след него Мацут ще представи официално предложението си. Президентът вече посочи, че изборите ще бъдат на 18 или 25 октомври, като трябва да ги насрочи до 9 или 10 септември. Закон от изисква между насрочването и провеждането да има между 45 и 60 дни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И ето ние в последното кръгче на работно време в почивния понеделник. Както винаги тук в този час, оглеждаме работното време на киното. Фокус сега ще направим между връзката литература и кино. Една неразрушима и хармонична дуетна история. Ние тук в София даже си имаме цял фестивал, посветен именно на сходствата между двата жанра и неделимото между тях общо изкуство. Говорим за фестивалът Синелибри, който тази есен отново ще ни зарадва с предложение, кинопредложение, родени от голямата литература.

литература. Сега за някои продукции, които всъщност станаха по-добри с екранното си представяне, отколкото бяха в книгите. Започваме с сериала «Декстър». Докато поредицата от книги на автора Джеф Линдзи с време

0: произведение, а Майкъл Хол изглежда наистина плашещо реалистичен в образа на своя герой. Телевизионната адаптация също така премахва някои свръхестествени елементи, които сякаш не стоят на място в цялата история, която тръгва първо на книга. Сега отново тръгва музиката тук, след което продължаваме с кино историите.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: Работно време. Селена Бозова.

Работното време на киното продължаваме да разглеждаме историите, които първо се родиха в литературата, а след това се пренесоха на екран. Само че фокуса в днешното работно време е това. За тези истории, разказ за тези истории, които станаха по-добри и от киноразказите. Сериалът «Стоте», тинейджърският роман на Кас Морган, се развива на постапокалиптичен фон, където 100 непълнолетни младежи са изпратени от космическа станция, за да проверят дали Земята е годна за живот след ядрена катастрофа. Не лоша концепция, която обаче е затрупана от любовни триъгълници и тинейджърски драматизъм на съзряването. Сериалът е далеч по-мрачен, вземайки само основата на всичко и главните герои. Оттам нататък шоуранерът Джейсън Ротенбърг създава брутална антиутопична история за оцеляване. След музиката по Magic продължаваме с киноисторията.

0: И така, в работното време на киното продължаваме да говорим за сериалите, които бяха по-добре направени, отколкото се родиха в книгите. Стигаме до сериалът Бриджертън. Книгите на Джулия Куин залагат на класическата любовна формула. Сериалът надгражда оригинала и създава далеч по-многопластов свят, като дава повече пространство на второстепенните герои, заплита нови сюжетни линии и задълбочава социалните сблъсъци. На екрана фамилията Бриджертън изглежда като истинско семейство, а не капсулираната си версия от книгите. Екранното време позволява на героите да израснат, а сценаристите ги изпълват с дълбочина и живот. В допълнение имаме пишна визия и силно музикално оформление, както и отлична актьорска химия. Ето тук приключва и работното ни настроение в днешния неработен понеделник. Вие не сменяйте честотата, още малко музика, новините на кръглия час, след това историите в следобедът на Ади. От мен много хубав и приятен ден!
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 евро. Kaufland.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. Play City.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Адвокатът на близките на Георги Кузев, Димитър Марковски, заяви днес пред Нова, че не всички замесени в смъртта на Георги имат повдигнати обвинения. По думите му, разследващите работят под голямо напрежение и вече са разпитали основни свидетели и очевидци. Марковски подчерта, че за семейството е ключово да се установи кой е участвал най-активно в побоя и кой е бил тарторът, тъй като той трябва да понесе най-тежките санкции. Адвокатът посочи, че става дума за, цитирам, момче от по-големите, без да влиза в подробности. Той съобщи, че вече е предприел действия за обезпечаване на гражданския иск, като уточни, че с сестрата на Георги не са обсъждали конкретни суми. Граждански искове ще бъдат насочени към всички участници в престъплението. Ресторантьорските организации остро реагираха на призива на вице-премиера

0: Атанас Пеканов за сваляне на цените в сектора. Според тях цените не са въпрос на каприз, а резултат от реални разходи. 20% ДДС, скъпоструващи суровини, енергия и труд, както и сериозен недостиг на кадри. Те определят думите му като коментар от човек без практически опит в бизнеса и настояват разговора да бъде насочен към данъците, разходите и условията, при които работят заведенията. Вчера министър Пеканов, припомням ви, заяви пред Нова, че секторът на услугите завиши от цените, че ДДС няма да бъде намаляван и че ресторантите са се възползвали от въвеждането на еврото, без да имат разходи, оправдаващи двойни поскъпвания. Той подчерта, че не е нормално цените у нас да са сходни с тези във Виена, Италия или Испания. Алея на книгата започва днес в София. Участието на над 150 издателства, като изложението ще продължи през цялата седмица и ще постави акцент върху предстоящата учебна година. Шатрите са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. В програмата са включени множество събития, посветени на четенето, както и срещи с автори като Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабаш Лиев и Милен Халев. Специален акцент тази година е Рене Карабаш, като целта е българските писатели да достигат до по-широка аудитория. Част от инициативата е и второто издание на Библиотека по пантофи «Истории през поколенията», което насърчава съвместното четене между деца, родители и възрастни и споделянето на любими книги и истории. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Следобедът на Ади.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и започва споделение ни следобед в понеделник, 7 септември. Даже ми е малко странно, че вече в месеца има буквата Р, така че нека се радваме максимално на последните истини.

0: истински по-летни дни за 2026 година. Може би ви хващам на път след по-дългия уикенд и обещавам, че пътешествието е придружено от много любими песни от 80-те до днес.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба, скока

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland –

Здравейте, приятели! В средата на първия ни час заедно за днес нещо интересно се оказва. Септември все по-често се превръща в предпочитан месец за почивка в чужбина. Според скорошен доклад, дела на хората, планиращи ваканция през септември, е нараснал от 17% през 2023 година до 24% през 2025. Тенденцията се потвърждава и от туристически агенции, които отчитат до 57% годишен ръст на резервациите за септември месец. А причините са благоприятното време, по-ниските цени, по-малкото туристи и по-голямата свобода при пътуване. Може би за това септември се утвърждава като част от така наречения междинен сезон. А най-предпочитаната дестинация е Испания с близо 30% от резервациите, следват Гърция, Италия, Турция и, изненадващо или не, България. Според експертите, тези места предлагат своеобразно продължение на лятото, топло време, разнообразни преживявания и по-достъпни цени. Освен това, туристите избягват летните тълпи, което прави почивката и разглеждането

0: да усетим, мина първият ни час заедно за днес. За едни работен, за други все още почивен. И независимо каква е ситуацията, минути преди 17 часа продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
12: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
13: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
14: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
15: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.

0: Минути след 17 часа продължава срещата ни днес и с честотите на Magic приятели. Пожелавам приятно прибиране на всички, които все още са в режим почивка този понеделник. А ние продължаваме музикалното пътешествие из последните десетилетия по Magic.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам.

0: готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: На Ади.

На трафика ще ви споделя резултатите от едно интересно проучване, което показва, че различните поколения имат различни любими дестинации за пътуване. Изследването, базирано на над 4700 резервации, показва различие в предпочитанията на поколението Z и милениалите. Влияние оказват както бюджета, така и социалните мрежи. Тайланд е най-популярен сред поколението Z. При милениалите начело е Австралия, следвана от Тайланд. По-младите предпочитат още Камбоджа, Лаос и Нова Зеландия, докато милениалите по-често избират Япония, Гърция и Исландия. Популярността на Камбоджа и Лаос сред поколението Z се дължи отчасти и на социалните мрежи, където клипчета на туристически места събират милиони гледания. Ниските цени също са важен фактор, разбира се. Друго интересно нещо е, че младите все по-често търсят по-спокойни дестинации. 76% предпочитат по-слабо познати места. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Минути преди 18 часа, приятели, пожелавам зелена вълна по светофарите на всички от вас, които в момента се намирате зад волана, а компания в час пик ни правят добре познати класики от 80-те и 90-те години.
1: В Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: Озон припомня! Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините! Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време! Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде!
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
10: Следобедът на Ади.

0: Здравейте, приятели! Минути след 18 започва третия ни час заедно за днес и с честотите на Magic, а те са 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 във Видин. А с песните до края на този час поздравявам всички от вас, които слушате онлайн.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2,04 цента. Kaufland.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Следобедът на Ади.

Средата на 18-я част този понеделник, приятели, ще си говорим за това, че когато летните горещини отстъпят, има едно кътче на света, което се превръща в истинска природна картина. Есента впечатлява с огнените цветове на японския клен и златистите листа на гинко билобата. Тази красота е в основата на древната японска традиция момиджигари, съзерцание и възхищение пред есенните листа. Името означава в превод лов на червени кленови листа, но традицията е свързана и с японската философия за преходността и красотата на всеки миг. Есенните цветове започват да се появяват през септември в северните райони на страната и постепенно се спускат на юг до декември месец. Пика обикновено е между средата на октомври и края на ноември месец. Сред най-впечатляващите места за извършване на това съзерцание е Киото, където храмове и традиционни градини се потапят в червено и златно. Край Токио и планината Фуджи, езерото Кавачуги предлага живописни гледки към върха, заобиколен от кленове. И макар тази традиция да е японска, нищо не пречи да пробваме и на други места, тъй като есенната природа е красива навсякъде. И все пак напомням, още е лято, а по Magic продължаваме отпускарски с още парчета от 80-те до днес.

0: Минути преди 19-те, което означава, че следобеда ни заедно за днес е към своя край, приятели. Аз съм Ади и ви очаквам на същата честота само след няколко песни време. В образователното предаване не знаехте това по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com
7: Мама, те много вкусно готвят.

Здравейте, не знахте това, по Magic започва. Днес, приятели, ще си говорим за интересни психологически експерименти. Аз съм Ади, се надявам темата да ви бъде интересна. Започваме с експеримента за конформизма на Аш, проведен през 50-те години от социалния психолог Соломон Аш. А този експеримент показва колко силно груповия натиск може да повлияе върху човешкото поведение и преценка. В изследването участват групи студенти, на които е казано, че правят обикновен зрителен тест. Всъщност обаче всички участници, освен един, са представени лица на експериментатора. Истинската цел е да се наблюдава как реалният участник ще реагира, когато останалите около него дават очевидно грешни отговори. По време на експеримента участниците трябва да сравняват линии и да определят кои са еднакви по дължина. В началото всички отговарят правилно, но след няколко въпроса представените лица започват умишлено да дават грешни отговори. И макар правилният избор да е очевиден, много от реалните участници започват да се съобразяват с мнението на групата и също отговарят неправилно. Резултатите показват, че около 75% от хората са се подали на натиска поне веднъж. Изследването доказва, че дори когато знаем правилния отговор, който е очевиден, често предпочитаме да се съгласим с мнозинството, за да избегнем усещането, че сме различни или изолирани. Аш установява още, че влиянието на групата е най-силно, когато мнението на всички е единодушно. Ако дори един човек изрази различна позиция, вероятността останалите да устоят на натиска значително се увеличава. Експеримента на Аш остава едно от най-известните изследвания в социалната психология, защото разкрива колко лесно човешкото поведение може да бъде променено под влиянието на групата. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Здравейте отново! Днес в Не знахте това, приятели, си говорим за психологически експерименти. Дойде време на експеримента «Крак във вратата», проведен в Станфордския университет от Фридман и Фрейзър. Този експеримент изследва как малките молби могат да повлияят върху готовността на хората да изпълняват по-големи искания. В изследването участват

0: две групи домакини, избрани на случайен принцип. Жените от първата група първо получават малка молба. По време на телефонен разговор да отговорят на няколко въпроса, свързани с използването на домакински препарати. Няколко дни по-късно същите участнички са помолени за значително по-голяма услуга. Да позволят на група мъже да влязат в дома им и да направят опис на домакинските вещи. Втората група не преминава през първоначалната малка молба и получава директно голямото искане. А резултатите показват ясно влияние на първоначалната малка отстъпка. Повече от половината жени от първата група се съгласяват и с голямата молба, докато при втората група това правят по-малко от една четвърт от участничките. Експеримента доказва, че когато човек веднъж се съгласи на малко искане, то вероятността по-късно да приеме и по-голямо такова значително нараства. А това явление е познато като техниката крак във вратата и един от най-известните примери за психологическото влияние и социалното въздействие. А ние, приятели, според мен вече заслужаваме още една музикална пауза по Magic.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбегия.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Продължаваме темата ни днес, не знаехте това. Сега ще си говорим, приятели, за експеримента за научената безпомощност, проведен през 1967 година от американския психолог Мартин Селигман. Това е сред най-известните изследвания в психологията. В него участват кучета, които са разделени в три различни групи. Животните от първата група получават много леки токови удари, но имат възможност да ги спрат, като натиснат специален панел с носа си. Кучетата от втората група също са подложени на подобно преживяване, но при тях дискомфорта спира единствено, когато куче от първата група натисне панела, което означава, че те нямат контрол върху ситуацията, а третата група не получава никакъв дискомфорт. След това всички кучета са поставени в специални кутии с ниски прегради. Животните лесно могат да избегнат неприятния стимул, като просто прескочат преградата. Кучетата от първата и третата група разбират това и успяват много бързо да се спасят от това не толкова приятно преживяване, но кучетата от втората група въобще не правят опит да избягат. Вместо това остават в тези клетки. Резултатите от експеримента показват как предишният опит и липса на контрол може да накарат живите същества да повярват, че са безпомощни и неспособни, дори в ситуация, в която те имат силата да променят своето преживяване. Именно това явление, научена безпомощност, обяснява и защо понякога

0: Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес, не знаехте това. Продължаваме темата ни, като сега ще си говорим за експериментите на руския учен Иван Павлов, които са сред най-известните в историята на психологията и физиологията. Те поставят основата за разбирането на условните и безусловните рефлекси и показват как живите организми могат да свързват определени стимули с конкретни реакции. Макар експериментите често да предизвикват противоречиви мнения, то техният принос към науката е значим. В своите изследвания той наблюдава реакциите на кучета към храна. Това се случва чрез специална фистула в стомашно-чревния тракт и по този начин той измерва количеството стомашен сок, което животното отделя. По време на експеримента на кучето се подава светлинен сигнал и едновременно с това му се дава храна. Естествено, при вида и миризмата на храната, кучето започва да отделя слюнка и стомашен сок. А след многократно повтаряне на тази процедура, Павлов подава само светлинния сигнал, без да предлага храна. И въпреки липсата й, то кучето отново започва да отделя слюнка и стомашен сок. Така се формира условен рефлекс, т.е. организма започва да реагира на външен стимул, който преди това е бил свързан с храненето. Този експеримент доказва, че между психичните и физиологичните процеси съществува тясна връзка. Също така показва и как чрез опит и повторение поведението може да бъде формирано и променено. А това откритие оказва огромно влияние върху развитието на съвременната психология и с това се разделяме за днес. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък на деня и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: музиката, която обичаш. Това е Magic.
1: Escucha el ritmo.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbona con Johnny Wayne.